0: nechci prezniť.
1: Niekedy sa mi zdá, že k tej štedrosti sa občas pridáva aj snaha koho si ohromiť. Obdivujte, aký som schopný a úspešný, že zoženiem aj to, čo vy nie. Čo? To je takmer jedno. Niečo. Niečo, bez čoho zrejme nemôžem.

0: sa nechce zhrdzavieť.
1: Malé preteky. Čoho vlastne? Iba snahy urobiť radosť? Víťazoslávne ukázať? Pozri, čo som dokázal.
0: Chceli

0: plynu, synu.
1: Nechcem se vás dotknout, ale ty melodie, jako keby som už někde počul.
2: To počúvajte teda, tak koho jste to sem pozvali?
1: A prečo? Však zlodia jsme tu ještě nemali.
3: Právě proto to já nemůžu celé noci spát.
1: A kde čerpáte inšpiráciu?
3: Jako dramaturg v kancelárii.
1: Nie, no tak on to myslel tak, kde čerpáte inšpiráciu jako hudobný skladateľ?
3: No, hudobný skladateľ všade.
1: Ano.
3: Na ulici, hej. V lese.
1: A v lese, hej, tiež.
3: Potom na ulici, na ulici.
1: A čo tak v lese?
3: Aj v lese, aj v lese. A potom ešte aj...
1: Na ulici, nie?